0: X.
1: Radio Rojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

senku koja znam, da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice.

Zasenjena lica, roze klopkom zabave. Čopor ljudi kako urla uz odvratan zvuk.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Misliš kako i mi, mama. Je reka stari, za Vičente, dohažajući viti biskupa, Juru Dobrilu u porječ. Mirakul svega svita, našega čovika štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše. Oče budi voj.

Četvrtak je 23.7. pardon, mali petak. Krenut ću sa ovim servisnim informacijama da, da ne duljim puno, jer onako ne znam što bi vam pametno rekao. U Puli nasilje Valovina je još od 6 ujutru nema struje i neće imati do

šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

U Pulsku arenu stiže njemački Kraftwerk, što mislim ne treba puno pričati o njima, ako ne zna neka posluša. Poslušat ćemo ih i mi isto mrvu kasnije. Oni se bili su nastupili prije, ako se ne varam, 2018. tu negdje. Na otvorenju Dimensions Festivala, bilo je odlično, baš je bilo super. Tako da, ako niste bili tada, nabavite kartu, odite Džir, vidite nešto malo otkačenije od uobičajenog.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Полежанка и полежани, до блеята пуне паркинга на Пулс 35, у комунални палачи спрема се велико шишање.
1: А дайте да умрем от глади ако не ставлям, ако дајмо таку прилику инвеститорима. Тај Србин што е дошо, Шолак, па послуга е Бог, оче уложи нешто овај град.
0: У служби Френдича и уз помоќ техничка дигитализација, шишање е темпирано у самој шпици сезоне. Идеално време за прекрајање просторних планова.
1: Ја ви говорим људима по Пули да више ценим колеге из парламента, моје колеге вјечнике, него граѓане Пуле.
0: Позивамо вас у градску вјечницу у петак 24. Српња у 16 и 18 сати. На шишању су ваша омилена лучица Делфин и још омилени Лунгомаре. Не буди и реци.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: 17. sati, krenuo je Studio 22. Kao i prošlog četvrtka i ovoga slušamo selekciju uglavnom friškije jazz rock i fusion glazbe. Slušamo redom, evo krenuli su već Weather Report, zatim Azmari, Dave Brabeck, Bill Frisell, Nils Peter Molvar, Golden Dawn Orchestra, Nubia Garcia, Tony Allen, Adrian Young i Ali Shahid Muhammad. Onda Matthew Holsall, Anuška Shankar, Leon Brenko, Truth Tribe, Roy Osa i Rob Mazurek, The Mesthetics. Pa Delta Saxophon Quartet, The Headhunters, Eric Truffaz, Youssef Deiss, Kamal Williams, James Brandon Lewis Quartet i Michelle Ndegeo Selo na kraju. Ovako nešto možete čuti samo na Radio Rojcu. Uživajte!

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Radio Rojc, radio zajednice.

0: Полежанки и полежани, до блеите пуне паркинге на Пулс 35. У комуналной палачи спрема се велико шишање.
1: А дайте да, па умрећем од глади ако не стављам, ако дајмо таку прилику инвеститорима. Тај Србин што е дошо, Шолак, па посло га е Бог, оће уложити нешто овај град.
0: У служби Френдича и уз помоћ техничке дигитализације, шишање је темпирано у самој шпици сезоне. Идеално време за прекрајање просторних планова.
1: Ја увек говорим људима по Пули да више ценим колеге из парламента, моје колеге вјечнике, него грађане Пуле.
0: Pozivamo vas u gradsku vječnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...